i dok Moskva traži da se ta institucija potpuno ukine, Washington se zalaže za to da se visokom predstavniku ubuduće umanje ovlaštenja. Kina ostaje pri stavu da bi pitanja u Bosni i Hercegovini trebalo rješavati bez stranog mešanja. U Budimpešti je formirana nova vlada. Predvodi je lider stranke Tisa Peter Mađar, a broji 16 ministarstava. Premijer je obećao da će vlada raditi u interesu svih Mađara, izgrađivati funkcionalnu državu primjerenu svima koji u njoj žive. Prethodno je na posebnoj svečanosti predsjednik Mađarske Tamas Šuljok uručio akreditive novim članovima vlade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao kako ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Ističe da Iran nije glavna tema jer je situacija u velikoj meri pod kontrolom. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Veliko finale je u subotu 16. maja. Na teniskom turniru u Rimu Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale. Izgubio je od Martina Landalusea iz Španije sa 2-0 u setovima. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugoj utakmici play-offa ABA lige od CDVita Olimpije u Ljubljani sa 92-86. Treća odlučujuća utakmica igra se u Beogradu u petak. Jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili su sinoć veći deo Srbije. Na snazi je SMS upozorenje na jak vetar u zapadnoj Srbiji, Pomoravlju, Šumadiji i na istoku zemlje. U danu za nama bilo je obilnih padavina ponegde sa gradom koji je padao u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Prokuplju i Kragujevcu. Nevreme je zahvatilo i region. Ujutro će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevna od 15 do 18, u glavnom gradu oko 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

jedną zgasnę. Lupa w život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš, da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći, da me čuti

4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavljaju u 10 časova. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloge je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Istekao je rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Srpska lista predala je listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, čiji je nosilac predsjednik te stranke Zlatan Elek. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom. Ukazao je na to da su Srbi na Kosmetu izloženi gotovo svakodnevnom, političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Aljbin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit je izjavio da je pokrenut proces imenovanja njegovog nasljednika na mestu visokog predstavnika. I dok Moskva traži da se ta institucija potpuno ukine, Vašington se zalaže za to da se visokom predstavniku u buduće umanje ovlašćenja. Kina ostaje pri stavu da bi pitanja u Bosni i Hercegovini trebalo rješavati bez stranog mešanja. U Budimpešti je formirana nova vlada. Predvodi je lider stranke Tisa Peter Mađar, a broji 16 ministarstava. Premijer je obećao da će vlada raditi u interesu svih Mađara, izgrađivati funkcionalnu državu primerenu svima koji u njoj žive. Prethodno je na posebnoj svečanosti predsjednik Mađarske Tamas Šuljok uručio akreditive novim članovima vlade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao kako ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Ističe da Iran nije glavna tema

0: U okupiranom Beogradu jedno od utočišta slobodnog duha bio je muzej Kneza Pavla. Slušamo gospodina Petra Omčikusa.
1: Zahvaljujući Kašarinu, koji su bili ovim posle režim nezahvalan prema njemu, on je vrlo stradao zbog toga, čak su ga optužili za kolaboraciju i bio isteran iz stana, jer ja sam njemu kasnije pravio portret za ovaj isti narodni muzej. Žalim da nisam to i njega metno tu, ali znate šta, to je bila organizacija velika. Ja sam u Francuskoj, nisam bio tu, ali dobro, da znate, on je jedan čovjek izvanredan, bio Kašanin, onako strog, on je u stvari održao taj muzej za vreme rata, što smo kao zamerili. A on je, recimo, sačuvao taj muzej. I onda ne samo to, nego je on sačuvao neka dela od toga da, koje danas imamo. Nažalost, nismo danas izložena. To je, recimo, Miroslav Evanđelje, on ga je prosto i zabunkerisao, znate, on je vodio račune, on je sačuvao taj muzej, znate, koji je bio osnova za ovaj sada Narodni muzej.
0: Da li ste odlazili u muzej u to vreme?
1: U muzej jeste, 2-3 puta, jer sam već bio u primjenoj i tako sa Mićom Popovićem, mada je 4 godine starije od mene, a tu smo se nalazili, šta tu u to vreme. Isto i on je tako slikao, ja isto, onako, balavac sam bio, niko, mislim, jedan dečak. Tako smo se tako viđali u tom muzeju, radio je muzej, eto vidite, za vreme rata. Tako da onda sam, slikao i svaki imao tako neki svoj atelje, zamišljao je čuda i tako.

0: Lijepi grad Vršac, grad vina, grad cvijeća, u svako doba je dobrodošao.
1: Svako dobro vam želim i ogromno zadovoljstvo je bilo razgovarati sa vam.
0: Hvala vam puno, Bogu zlogoslovio.

0: odgovara mir, mada imaju relativno jednu povoljnu situaciju kada je u pitanju svetsko javno mnjenje.
1: Ovde moram da ubacim i pitanje, provlače se kroz komentare zapadnih medija da postoji izvesno strahovanje da bi, kako pišu nepredvidivi, Trump mogao da, pod znacima navoda, trguje, da ponudi Kini, vrlo uslovno rečeno, Tajvan, za kinesku pomoć oko okončanja sukoba na Bliskom istoku. Koliko je to realno, imajući u vidu način na koji Kina decenijama istrpljivo gradi svoju politiku prema Tajvanu, koji definitivno ostaje na vrhu liste prioriteta te zemlje?
0: Da, u tom smislu više od zapadnih analitičara, mislim, zabrinuti su sami Tajvanci. Znači, oni su svesni toga da predsjednik Trump i njegova administracija imaju nipodaštavački odnos prema njihovom ostrvu, jer Trump je recimo u prošlosti izjavljivao da Tajvan nikada ništa nije dao Sjedinjenim Državama. Također davao i neke izjave koje su mogle da se protumače kao mišljenje da se, eto da kažem, Tajvan na neki način šlepuje na leđima ili ramenima Sjedinjenih Država, da ih iskorišćava za svoju bezbednost i da ih iskorišćava ekonomski, u smislu da Tajvan ima mnogo veliki suficit u trgovinskoj razmjeni sa Sjedinjenim Državama. Zbog toga, da, na Tajvanu naročito se plaše da bi na neki način Trump mogao da ih žrtvuje za neku recimo veliku poslovnu transakciju, znači za neki sporazum, da kažemo, u vezi recimo ogromne kupovine američkog gasa i nafte ili američkih poljoprivrednih proizvoda. Također oni se isto plaše da na neki način bi mogli biti žrtvovani baš zbog toga što Kina eventualno može da pomogne u rešavanju konflikta u Iranu, jer znate, ovdje u Istočnoj Aziji svi analitičari smatraju da je zapravo Trump inicirao susret sa predsjednikom Xi Jinpingom još prošle godine, upravo zato što je verovao da će među vremenu već promeniti režim i u Venecueli i izbaciti vladu u Teheranu i na taj način oduzeti Kini dosta nafte, energenata, i onda da ćemo to poslužiti kao vrlo jaka karta u pregovorima. Međutim, to sa Iranom očigledno nije uspelo, tako da su te njegove karte sada slabije, tako da tu sad, da kažem, vreba opasnost da Tajvan, da bi on mogao biti jedna karta koju bi Trump mogao da iskoristi, znači da napravi ustupak u vezi Tajvana da bi dobio nešto drugo. S druge strane, i u Kini zapravo očekuju da bi Trump možda mogao da umanji ili barem privremeno suspenduje naoružavanje Tajvana i eventualno čak možda da neku izjavu javnu u kojoj bi, da kažemo, potvrdio da Kina na neki način, barem indirektno, da Kina ima suverenitet na Tajvanu. Znači, i to je jedno očekivanja. A još jedan razlog, naravno, straha na Tajvanu je i to što je zbog ovog rata u Iranu, što su Sjedinjene Države prebacile dosta svojeg raketnog naoružanja, zatim čak i neke vojne pomorske snage na Bliski Srednji Istok, što je oslabilo odbranu Tajvana. Tako da su brige na Tajvanu višestruke.
1: Da, sigurno da jesu. Brige svetskih medija su i da li bi Trump mogao nekom neodmerenom izjavom da napravi upravo taj problem. Formulacije su razne, ali ono što sam primetila da su i najvažniji vodeći svetski mediji poklanjaju pažnju ceremonijalu koji će Peking prirediti Trumpu kao domaćin, i pročitala sam između i ostalog da dokle god poseta bude prolazila glatko i dokle god Trump bude imao utisak da se prema njemu domaćini odnose sa poštovanjem, napeti mir u odnosima dve zemlje se može nastaviti. Dakle, dovoljno je da mu priredi ceremoniju da ne bi pogoršavao odnose. Trump i Xi Jinping su dvojica verovatno najuticajnijih ljudi trenutno na svetu, ali ne mogu biti različitiji po maniru ponašanja, vladanja, sistema koje vode. Kako Xi Jinping, uslovno rečeno, izlazi na kraj sa ovakvim američkim predsjednikom?
0: Pa mislim da je najprije Kinezima vrlo bitna ta neka uljudnost i diplomatski protokol, znači u odnosima sa stranim liderima, oni dosta do toga drže i u prošlosti smo vidjeli neke primjere gdje se upravo kroz odsustvo određenog elementa u protokolu moglo vidjeti u stvari da Kinezi kao domaćini ne cene nekoga, jeli. Pritom mislim prvenstveno na posetu Njemačke ministarke inostranih poslova prošle godine. Međutim, kako se Xi Jinping odnosi prema Trumpu, koji je, da kažemo, relativno nepredvidiva osoba, pa mogu reći opet vrlo smireno, sa strpljenjem i čvrsto, jer recimo ako uporedimo kineski odnos prema Trumpu i njegovoj vladi i recimo odnos nekih drugih zemalja u istočnoj Aziji, možemo vidjeti recimo da se drugi lideri, recimo japanska premijerka Takaichi ili južnokineski predsjednik, odnose prema Trumpu sa dosta laskanja. Recimo u Južnoj Koreji, kada je Trump bio u poseti, tamošnji predsjednik mu je dodelio kopiju zlatne krune jednog starog korejskog kralja. Dodelili su mu i jednu zlatnu medalju, odlikovanje. Znači, praktično dobio je tretman kralja, što njemu dosta izgleda imponuje. Japanska premijerka je izjavila da je on jedini čovjek na svetu koji celoj planeti može doneti mir i prosperitet. Znači, to je, da kažem, neki način ulagivanja, da. S druge strane, Kina je ipak pokazala zube, znači reagovala je na te visoke carine i ekonomske sankcije iz Vašingtona time što je uvela sopstvene sankcije, recimo u vezi tih retkih metala i drugoga. Tako da, eto, kažem, mislim da je odnos kineskih vlasti i kineskog predsjednika prema Trumpu onako relativno uljudan, ali i čvrst.
1: U nadi da će poseta proći kako se i Trump i Xi Jinping nadaju, možda eventualno da ovaj razgovor završimo pitanjem koliko Kina reaguje i kako na predviđanja ne samo analitičara nego i nekih lidera da će ovaj susret zapravo odrediti, ide se dotle do formulacija, sudbinu sveta u narednom periodu?
0: Pa vidit ćemo. Zapravo ovdje u istočnoj Aziji se već govori o tome da će se predsjednik Xi Jinping i predsjednik Donald Trump možda u vrlo kratkom roku sresti još nekoliko puta, jer bit će još prilika. Recimo Amerikanci, čini se, traže uzvratnu posetu i očekuju, mada ona još nije odlučena, ali ona bi recimo, ako bude odlučena ovog puta, trebao da dođe vjerojatno unutar 6 mjeseci. Drugo, bit će veliki summit zemalja grupe G20, bit će također i sastanak organizacije za ekonomsku saradnju u Azijsko-Pacifičkom regionu koji isto u čijem radu isto učestvuju, znači, lideri država. Tako da mislim da ovaj susret će biti značajan, ali da, nadam se, neće biti posljednji i vjerojatno neće biti konačni, zato što postoji puno bilateralnih problema između dve države, onih bezbednosnih, ekonomskih, zatim diplomatskih. Znači, ti vrlo složeni međunarodni odnosi su tu, znači sigurno je da recimo bi Donald Trump želeo da razgovara sa predsjednikom Xi Jinpingom ne samo o Iranu, već i o ratu u Ukrajini. Tako da iskreno lično mislim da ovaj jedan događaj sam po sebi neće imati baš toliku težinu, da baš bude potpuno odlučujuće, da kažemo, za čovečanstvo, mada sigurno je da je izuzetno bitan za svjetsku ekonomiju i možda za primirivanje tih nekih ratnih žarišta u svijetu.
1: A da li stvari idu u dobrom pravcu? Pratit ćemo između ostalog gledajući stepen ceremonija koja bude priređen američkom predsjedniku. Vidim da je predviđeno i da poseti određene delove Pekinga u koje retko koji strani državnik ulazi između ostalog. Hvala na ovim objašnjenjima. Razgovarala sam sa našim Iljom Musulinom, našim dopisnikom sa Dalekog istoka. Podsjetit ću, povod je dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa u Peking u zvaničnu posetu Narodnoj Republici Kini. Vi ostanite uz Radio Beograd 1, posle vesti u 11, ponovo sa vama Nikolina Miljković.

Forenzičari iz Japana su ustanovili da su u proteklih 100 godina glave Japanaca postale okruglije, sa užim jagodicama, širokom gornjom vilicom i istaknutim nosevima. Logično je da se slične promjene dešavaju i kod drugih naroda širom sveta, jer se način života globalno modernizuje. Možda se po promjenama u obliku glave uopšte ne razlikujemo od Japanaca. Ali kad je reč o onome što imamo u glavi, za posljednjih 100 godina nismo napredovali ni milimetar. Sve gluposti koje smo činili ranije, sada činimo sa još više žara, a usijanih glava ima koliko hoćete. Za svaku sitnicu dižemo nos i škripimo zubima. Mi, kao ni fudbaleri, nismo poznati kao neko ko ume da igra glavom. Mi smo se uglavnom igrali sa glavom, a najgore od svega je što smo to dozvoljavali i našim protivnicima. I pored silnih iskustava, nismo stekli nikakvu mudrost, a ovolike sede glave su tu samo da stvore iluziju kako nam je pamet jača strana. Nema nikakve sumnje. Evolucija i način života za 100 godina promenit će oblik naših glava. Frizeri i šminkeri sa manje ili više uspeha potrudit će se da ih ulepšaju. Možda 100 godina nije malo za fizičke promjene, ali kad je reč o promjenama u samoj glavi, nama će biti potrebno 1000 godina. I to ne da bismo bili bolji od Japanaca, već samo da ne bismo bili gori nego što jesmo.